0: دور خطری سات تنجو
1: ما باتی خطری کارن چه گام پلی کوار نم سات
0: سلایلا سلای ما سالا تینه لایلا واره باره پو ما بانی پینا.